0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: Ва слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Маленький. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Кіно чи життя?
2: Я не знаю.
1: Сузір'я чи місяць?
2: Я не знаю.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. А я пойду.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
4: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com. Будівельний маркет у вашій кишені.
5: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. Спитай

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, вівторок, 9 червня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай щодня світить сонечко не лише у вікні, але й у вас в душі. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Троє людей загинули, серед них вагітна жінка, ще 21 людина поранена. Внаслідок ворожої атаки на Харківщині, повідомили ВОВА. Президент України поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном. Як розповів Володимир Зеленський, лідери ще раз обговорили основні пункти розмови напередодні в Лондоні, а також деталі розмови з представниками Дональда Трампа. Цитую, «Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України», наголосив глава держави. Україна може вперше втратити частину допомоги ЄС – 680 мільйонів євро, якщо найближчим часом не виконає ще дві реформи щодо судів. Для четвертого траншу невиконаним залишається пункт про збільшення кількості персоналу ВАКС, а для п'ятого – про набрання чинності законодавством щодо перегляду декларацій доброчесності судів та процедури їхньої перевірки. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбудеться в розкопанцях сьогодні. О 12.50 траурна процесія вийде від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 13.00 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі розкопанців. Вічна пам'ять герою. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку Херсонщини Анну Слободянюк, яка кілька років тому оселилась у Богуславі разом із родиною. Приїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркуша, відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Русью став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історію переселенки, яка змогла перетворити життєві виклики на успіх, далі у сюжеті. Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Поселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштувалось затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швейної справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обміняти житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на сам із ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
2: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину. Люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо невозможно було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках. Я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
0: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
2: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто возмущалися, дівчата, у них були обшуки, вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки. Перевертали все до гори дригом.
0: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікової рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
2: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила, ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, ми тут залишаємось. Він каже, а чого ти так? Кажу, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині. Не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло. А у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростити. Бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти. У нас там сухо, у нас вітри, а тут волога. Взагалі неймовірна природа. А ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
0: Тут у мальовничому місті над Русю незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу: Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
2: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень. Вони мені все тащили, що у кого що було. Мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
0: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж в майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав ФМ. Радіо.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
9: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Три людини постраждали внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщині. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівки, приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда і автомобілі, повідомили в ОВА. Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткофом та радником Кушнером. За словами глави держави, сторони обговорили перспективи подальшої співпраці напередодні саміту G7, а також інші важливі міжнародні події, заплановані на червень. Сьогодні останній день для оцифрування трудової книжки. Для цього необхідно зробити скан копій трудової книжки та завантажити їх на портал Пенсійного фонду України. Нагадаємо, подати документи можуть як самі працівники, так і роботодавці. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбудеться в Розкопанцях сьогодні. О 12:50 радна процесія виїде від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 13:00 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі Розкопанців. Вічна пам'ять герою. Трофейний FPV-дрон за найбільший донат для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виграв українець, який проживає в Америці, задонативши 30 тисяч гривень. Загалом військовому вдалося зібрати орієнтовно 600 тисяч гривень на елементи допоміжних батарей, ремонт та закупівлю додаткового авто для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, в якій служить богуславець Роман Міщенко. Нагадаємо, у березні цього року автівку хлопців атакував ворожий дрон «Камікадзе». Життя екіпажу врятувала лише захисна сітка, проте транспорт зазнав серйозних пошкоджень, а побратими Романа отримали поранення. Поки захисники відновлювались у шпиталі, небайдужим вдалося відновити їхні колеса, щоб хлопці могли повернутися на позиції. Три перемоги на Всеукраїнській олімпіаді здобули учні Миронівської школи мистецтв. Дипломи першого ступеня на Всеукраїнській двотуровій олімпіаді з музичної грамоти «Тоніка знань» вибрали Іван Бучок, Євгенія Штанько та Поліна Лях. Завдяки високим результатам юні музиканти завершили навчальний рік із престижними всеукраїнськими відзнаками.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Давай зривай.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українська ППО збила 146 зі 166 російських дронів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Водночас РФ вдарило по Україні двома керованими авіаційними ракетами X-59-69. Також зафіксовано влучання 17 дронів на 18 локаціях та падіння уламків на 8 локаціях. Окупаційна влада Херсонщини заявила про повторний удар по Чонгарському мосту. Нині рух мостом перекрили, водіїв просять користуватися альтернативними маршрутами через Армянський перекоп. Понад 100 школярів не змогли написати НМТ через повітряні тривоги і російські обстріли. Про це повідомив міністр освіти Олександр Лісовий. За його словами, найбільше заяв на складання тесту під час додаткової сесії отримали в Києві від 60 школярів. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбудеться в Розкопанцях сьогодні. О 12:50 траурна процесія вийде від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 13:00 відбудеться заопекійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі Розкопанців. Вічна пам'ять герою. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку Херсонщини Анну Слободянюк, яка кілька років тому оселилась у Богуславі разом із родиною. Переїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркуша, відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Россю став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історія переселенки, яка змогла перетворити життя ті виклики на успіх, далі у сюжеті. Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Оселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштувалось затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швей. Справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обміняти житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на самі з ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
2: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину. Люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо невозможно було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках, я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
1: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
2: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто змущалися, дівчата, у них були обшуки, вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки. Перевертали все догори дригом.
1: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікової рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
2: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила, ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, кажу, ми тут залишаємось. Він каже, а чого ти так? Кажу, ну, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині, не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло. А у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростити, бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти. У нас там сухо, у нас вітри, а тут волога. Ну, взагалі, неймовірна природа, а ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
1: Тут, у мальовничому місті на Друсю, незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу. Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
2: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень, мені все тащили, що у кого що було, мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ну ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
1: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж в майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та у сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки плюс 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

можна говорити. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дві людини загинули, ще 32 постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжі. Пошкоджено житлові будинки та авто, зруйновані торгівельні кіоски. Володимир Зеленський заявив, що зараз найсприятливіша для України ситуація за 2.5 роки. Цитую, не можна сказати, що Росія програє цю війну, але можна сказати, що вона щодня, день за днем втрачає ініціативу, наголосив президент. Головного прокурора МКС відсторонили від виконання обов'язків після завершення дисциплінарного провадження за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Для остаточного рішення у цій справі скликають асамблею 125 держав-членів. Щоб усунути прокурора, щонайменше 63 країни мають проголосувати «за». І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбудеться в Розкопанцях сьогодні. У 12:50 траурна процесія вийде від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 13:00 відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі Розкопанців. Вічна пам'ять герою. Трофейний FPV-дрон за найбільший донат для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виграв українець, який проживає в Америці, задонативши 30 тисяч гривень. Загалом військовим вдалося зібрати орієнтовно 600 тисяч гривень на елементи допоміжних батарей, ремонт та закупівлю додаткового авто для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, в якій служить богуславець Роман Міщенко. Нагадаємо, у березні цього року автівку хлопців атакував ворожий дрон «Камікадзе». Життя екіпажу врятувала лише захисна сітка. Проте транспорт зазнав серйозних пошкоджень, а побратими Романа отримали поранення. Поки захисники відновлювались у шпиталі, небайдужим вдалося відновити їхні колеса, щоб хлопці могли повернутися на позиції. Три перемоги на Всеукраїнській олімпіаді здобули учні Миронівської школи мистецтв. Дипломи першого ступеня на Всеукраїнської двотуровій олімпіаді з музичної грамоти, тоніка знань, вибороли Іван Бочок, Євгенія Штанько та Поліна Лях. Завдяки високим результатам юні музиканти завершили навчальний рік із престижними всеукраїнськими відзнаками.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс 23 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями –

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Двоє людей загинули, ще 9 постраждали внаслідок ворожої атаки на Донеччині, повідомили в ОВА. Кошти від продажу футбольного клубу «Челсі» могли б піти на посилення української ППО, вважає Володимир Зеленський. За словами президента, він обговорював це питання з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Йдеться про 2,5 мільярди фунтів, які залишаються замороженими після продажу клубу російським олігархом Романом Абрамовичем у 2022 році. Ці кошти планували спрямувати у благодійний фонд жертвам війни РФ проти України. Утім, питання їхнього використання досі залишається невирішеним через суд. Дові та ліцензійні суперечки. В Україні запроваджено оновлений порядок соціальної підтримки для багатодітних сімей. Окремі категорії пенсіонерів можуть розраховувати на довічну щомісячну доплату до пенсії за особливі заслуги перед державою. Сума щомісячної доплати становить близько 908-1038 гривень. Крім того, багатодітні матері цієї категорії мають право на достроковий вихід на пенсію, повідомляє Пенсійний фонд України. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбудеться в Розкопанцях сьогодні. О 12.50 траурна процесія вийде від Богуславської центральної лікарні до храму Покрови Божої Матері, де о 13-й годині відбудеться заупокійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі Розкопанців. Вічна пам'ять герою. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку Херсонщини Анну Слободянук, яка кілька років тому оселилась у Богуславі разом із родиною. Переїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркуша, відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Россю став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історія переселенки, яка змогла перетворити життєві виклики на успіх, далі у сюжеті. Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Поселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштували затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швей. Іної справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обміняти житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на самі з ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
2: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину, люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо невозможно було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках, я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
1: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
2: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто возмущалися, дівчата, у них були обшуки. Вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки. Перевертали все до гори дригом.
1: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікової рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
2: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила, ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, кажу, ми тут залишаємось. Він каже, а чого ти так? Кажу, ну, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині. Не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло. А у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростити, бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти. У нас там сухо, у нас вітри, а тут волога. Ну, взагалі, неймовірна природа. А ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
1: Тут, у мальовничому місті над Русю, незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки – відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу. Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
2: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень, мені все тащили, що у кого що було, мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ну ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
1: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж в майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. Максимальна температура досягне позначки «плюс» 23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: взаємної любові.
1: Реклама.
2: Дошка оголошень. Богуслав FM.
3: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
4: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
2: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
1: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни виводять свої війська на півночі і на заході Кінбурзької коси після успішних ударів України по логістиці, пише ICV. Як дається у звіті Інституту вивчення війни, дії Сил оборони з перерізанням маршрутів змусили підрозділи 337-го полку РФ спішно евакуюватися. Партизани заявили, що доставка боєприпасів, пального і продовольства припинилась, втрати серед окупантів зростають. У Києві підприємці вийшли на мітинг з вимогою не демонтувати МАФи до кінця війни. Люди зустрічають автівки, які заїжджають на територію урядового кварталу та скандують: «Голосуйте за закон Третьякової, підтримуйте законопроєкт 15035, не знищуйте бізнес». На 132 гривні піднімуть грошове забезпечення всім військовослужбовцям. Цього місяця буде проведена індексація, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. І до місцевих новин. Чин похорону загиблого 22-річного героя Віктора Лаврухіна відбувається нині. О 13:00 розпочалась заупокійна служба за воїном. Поховають героя на сільському кладовищі Розкопанців. Вічна пам'ять герою. Трофейний FPV-дрон за найбільший донат для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виграв українець, який проживає в Америці, задонативши 30 тисяч гривень. Загалом військовим вдалося зібрати орієнтовно 600 тисяч гривень на елементи допоміжних батарей, ремонт та закупівлю додаткового авто для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, в якій служить богуславець Роман Міщенко. Нагадаємо, у березні цього року автівку хлопців атакував ворожий дрон «Камікадзе». Життя екіпажу врятувала лише захисна сітка. Проте транспорт зазнав серйозних пошкоджень, а побратими Романа отримали поранення. Поки захисники відновлювались у шпиталі, небайдужим вдалося відновити їхні колеса, щоб хлопці могли повернутися на позиції. Благодійний концерт народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» відбудеться у Миронівці. Захід пройде 14 червня о 13:00 у базовому будинку культури. На глядачів чекає програма з українських народних пісень і танців у виконанні колективу, який багато років зберігає та популяризує українські традиції. Вхід на концерт вільний. Під час заходу триватиме збір коштів на благодійні потреби.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 23 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Опадів синоптики не прогнозують. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Почуємось.
0: Богуслав FM. Радіорі.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Hit the beat and take it to the best now.

знайбігше вже давно. Ти стоїш, двері закриті, є вікно. Так пройде, казатимуть ні, кричатимуть сті, а тоді мерщі. Не дозволяєш їм торкатись мрій, торкатись твоїх мрій. Маєш свій шлях, свій власний вимір. У твоїх очах всесвіт розлили. На твоїх руках чомбини крила. Може і плечо, і тобі трила. Незважай, нехай багато зграє. Негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок. Один ковток і до зірок.

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 15.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро постраждали внаслідок ворожої атаки на Донеччині. Деталі з'ясовуються, повідомила ОАА. Єврокомісія заборонить в'їзд до ЄС усім російським військовим, які воювали проти України, повідомила Урсула фон дер Ляєн. Про це президентка Єврокомісії заявила під час презентації 21-го пакета санкцій проти РФ, які мають затвердити держави-члени Ради у ЄС. Майже 40 загиблих дельфінів знайшли на узбережжі Чорного моря на Одещині. На узбережжі Тузлівські лимани спочатку виявили 15 загиблих китоподібних, а напередодні на 25-му кілометрі узбережжя зафіксували ще 22 мертвих дельфіна. Науковець парку Іван Русєв пов'язує загибель тварин із наслідками російської агресії – вибухами мін, ракетними атаками та роботою потужних сонарів. За його словами, постійний шумовий і фізичний вплив послабляє імунітет морських савців і призводить до їхньої загибелі. І до місцевих новин. Богуславська громада попрощалася із загиблим 22-річним героєм Віктором Лаврухіним. Понад рік воїн вважався безвісти зниклим. Під час чергового обміну тілами загиблих захисників стало відомо про його загибель. Захисник родом із Запорізької області, загинув 18 квітня минулого року в районі населеного пункту Локня Сумської області. Поховали героя у селі Розкопанці, там, де оселилась його маленька донечка та дружина, коли бойові дії охопили його рідний край. Вічне світла пам'ять герою. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку Херсонщини Анну Слободянюк, яка кілька років тому оселилась у Богуславі разом із родиною. Приїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркуша. Відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Россю став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історія переселенки, яка змогла перетворити життєві виклики на успіх, слухайте далі у сюжеті.
2: Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Оселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштувались затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швейної справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обмінятись житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на сам із ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
3: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину. Люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо не можна було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках. Я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
2: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
3: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто возмущалися, дівчата, у них були обшуки, вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки. Перевертали все догори дригом.
2: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікової рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
3: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила, ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, кажу, ми тут залишаємось. Він каже, чого ти так? Кажу, ну, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині. Не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло. А у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростити, бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти. Нас там сухо, у нас вітри, а тут волога. Ну, взагалі неймовірна природа. А ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
2: Тут, у мальовничому місті над Русю, незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу. Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
3: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень. Мені все тащили, що у кого що було. Мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ну ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
2: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж у майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в Древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зимова температура повітря плюс 23 градуси, хмарне небо з проясненнями, триматиметься до кінця дня, вночі температура зниситься до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. У Києві попрощались з поліціянтами, які загинули через смертельну аварію на переході. Дмитро Бондарчук та Денис Бученко були старшими лейтенантами. Того дня, 5 червня, вони були при виконанні службових обов'язків. Україна може вперше втратити частину допомоги від ЄС – 680 мільйонів євро. Це може статися, якщо Україна найближчим часом не виконає ще дві реформи щодо судів. Про це повідомили в Єврокомісії. Для четвертого траншу невиконаним залишається пункт про збільшення кількості персоналу ВАКС, а для п'ятого – про набрання чинності законодавством щодо перегляду декларацій доброчесності судів та процедури їхньої перевірки. Податок на OLX. Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ схвалила Верховна Рада, повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, а саме маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо, автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. Очікується, що ціни на товари з теми AliExpress OLX підскочать не раніше січня 2027 року. І до місцевих новин. Із життя пішов викладач інформаційних технологій Богуславського гуманітарного коледжу Віктор Порубець. Сьогодні перестало битись серце педагога, який до останнього подиху боровся з тяжкою хворобою. Він був не просто професіоналом своєї справи, а людиною з великої літери. Його щиро любили та поважали студенти за мудрість, професіоналізм, справедливість та підтримку. А колеги назавжди запам'ятають його веселим, оптимістичним, бадьорим та завжди готовим прийти на допомогу, зазначає адміністрація закладу. Вічна і світла пам'ять. Про час та місце прощання повідомимо згодом. Трофейний впівідрон за найбільший донат для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виграв українець, який проживає в Америці, задонативши 30 тисяч гривень. Загалом військовим вдалося зібрати орієнтовно 600 тисяч гривень на елементи допоміжних батарей, ремонт та закупівлю додаткових авто для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, в якій служить богуславець Роман Міщенко. Нагадаємо, у березні цього року автівку хлопців атакував ворожий дрон «Камікадзе». Життя екіпажу врятувала лише захисна сітка. Проте транспорт зазнав серйозних пошкоджень, а побратими Романа отримали поранення. Поки захисники відновлювалися у шпиталі, небайдужим вдалося відновити їхні колеса, щоб хлопці могли повернутися на позиції. Благодійний концерт народного самодіяльного ансамблю «Пісні і танцю «Чорнобривець» відбудеться у Миронівці. Захід пройде 14 червня о 13 годині у базовому будинку культури. На глядачів чекає програма з українських народних пісень і танців у виконанні колективу, яких багато років зберігає та популяризує українські традиції. Вхід вільний, під час заходу триватиме збір коштів на благодійні потреби.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зимова температура повітря плюс 23 градуси, хмарне небо з проясненнями, триматиметься до кінця дня, вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була, з тобою я завжди.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів на Білгорщині. Крім того, підтверджено знищення резервуарів біля Маріуполя, а також уражено пункти управління противника на Донеччині та Курщині. Також пункти управління БМПЛА в Запорізькій області. Україна та Латвія підписали угоду «Дрон Діл» про спільне виробництво безпілотників. Документ передбачає співробітництво дронів, обмін досвідом та посилення оборонних можливостей обох країн. Окрім цього, Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром Латвії обговорив потреби української ППО та посилення санкцій проти Росії, зокрема щодо тютюнового флоту. Володимир Зеленський заявив, що зараз найсприятливіша умова для України і ситуація за 2.5 роки. Цитую, не можна сказати, що Росія програє цю війну, але можна сказати, що вона щодня, день за днем втрачає ініціативу, наголосив президент. І до місцевих новин. Богуславська громада попрощалася із загиблим 22-річним героєм Віктором Лаврухіним. Понад рік воїн вважався безвісти зниклим. Під час чергового обміну тілами загиблих захисників стало відомо про його загибель. Захисник родом із Запорізької області загинув 18 квітня минулого року в районі населеного пункту Локня Сумської області. Поховали героя у селі Розкопаці, там, де оселилась його маленька донечка та дружина, коли бойові дії охопили його рідний край. Вічна світла пам'ять. Стартує етап голосування за проєкти громадського бюджету 2026 Миронівської громади. Аби дізнатись більше про кожен проєкт, поставити запитання авторам та визначити зі своїм вибором перед голосуванням, жителів запрошують на відкриту презентацію проєктів, яка відбудеться у будинку культури 11 червня о 16 годині. Після успішного проходження експертизи до етапу голосування допущено 13 громадських ініціатив, 4 міські та 9 сільських проєктів. Голосування триватиме з 15 по 29 червня у двох форматах – онлайн на порталі громадського бюджету ЕДЕМ та офлайн у приміщенні старостинських округів та Миронівської базової бібліотеки. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зі вікном температура повітря плюс 22 градуси. Хмарне небо з проясненнями триматиметься до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. Без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Україна буде продовжувати відповідати на будь-які удари РФ і застосовувати свої справедливі далекобійні санкції, заявив Володимир Зеленський під час спілкування з президентом Естонії. За словами президента України, Росія намагається провокувати напругу всередині ЄС, змінюючи курс українських дронів за допомогою РЕБ, через що вони можуть з'являтися в повітряному просторі країни Балтії. На Донеччині розширюють примусову евакуацію сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська, Біленько, а також про всю територію Привілля та Малотаранівки. Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, яких замінюють, або законних представників. Податок на OLX. Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ схвалила Верховна Рада. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси, а саме маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо, автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. І до місцевих новин. Пішла з життя Тетяна Косюшко, заслужена працівниця культури України, яка понад 55 років присвятила розвитку бібліотечної справи на Буславщині. Під її керівництвом Буславської централізована бібліотечна система здобула широке визнання в Україні та за її межами. За вагомий внесок у розвиток культури Тетяну Васильівну було нагороджено державними відзнаками та почесними званнями. Вічна світла пам'ять. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку Херсонщини Ганну Слободянюк, яка кілька років тому оселилась у Богуславі. Приїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркуша, відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Россю став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історія переселенки, яка змогла перетворити життєві виклики на успіх, далі у сюжеті.
2: Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Уселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштувалось затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швейної справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обмінятись житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на самі з ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
3: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину. Люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо невозможно було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках. Я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
2: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
3: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто возмущалися, дівчата, у них були обшуки, вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки, перевертали все догори дригом.
2: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком. чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікової рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
3: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила, ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, кажу, ми тут залишаємось. Він каже, чого ти так? Кажу, ну, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині, не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло, а у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростить, бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти, нас там сухо, у нас вітри, а тут волога. Ну, взагалі неймовірна природа, а ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
2: Тут, у мальовничому місті над Русю, незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки – відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу – Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
3: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто, аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень. Вони мені все тащили, що у кого що було. Мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ну, ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
2: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж у майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Дізнатися, як танцювали на Богуславщині 100-200 років тому, зможуть гості фестивалю «Портал Крістоліття. Старосвітський Богуслав 2026». 13 червня на заході виступатимуть фольклорний гурт «Щука риба», який відтворює автентичні українські танці, пісні та музичні традиції. Учасники колективу – професійні фольклористи та етнологи, які багато років досліджують народну культуру. Вони познайомлять відвідувачів із танцями, що були популярними на вечорницях, весіллях і народних гуляннях у минулі століття.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 24 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів, без опадів. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365-42-77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Богуслав, FM. Радіо рідного міста.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів на Білорусі в РФ. Крім того, підтверджено знищення резервуарів біля Маріуполя, а також уражено пункти управління противника на Донеччині та Курщині. Норвегія виділить 109 мільйонів євро на морські дрони для України. Кошти спрямують на розробку та закупівлю безпілотних морських систем до кінця цього року. У норвезькому уряді наголосили, що морські дрони відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки судноплавства в Чорному морі, зокрема для експорту українського зерна та інших товарів. Без щеплення дітей не пустять до шкіл та садків. Верховна Рада України зареєструвала відповідний законопроєкт. Згідно з документом, діти, які не мають передбачених календарним щеплень, не зможуть навчатись очно в школах і дитячих садках. Для них пропонують дистанційну форму навчання. Виняток передбачений лише для дітей, які мають підтверджені медичні протипоказання до вакцинації. І до місцевих новин. Із життя пішов викладач інформаційних технологій Богуславського гуманітарного коледжу Віктор Порубець. Сьогодні перестало бити серце педагога, який до останнього подиху боровся з тяжкою хворобою. Він був не просто професіоналом своєї справи, а людиною з великої літери. Його щиро любили та поважали студенти за мудрість, професіоналізм, справедливість та підтримку. А колеги назавжди запам'ятають його веселим, оптимістичним, бадьорим та завжди готовим прийти на допомогу, зазначає адміністрація закладу. Вічна світла пам'ять. Про час та місце прощання повідомимо згодом. Трофейний впівдрон за найбільший донат для 78-ї окремої десантно-штурмової бригади виграв українець, який проживає в Америці, задонативши 30 тисяч гривень. Загалом військовим дало зібрати орієнтовно 600 тисяч гривень на елементи допоміжних батарей, ремонт та закупівлю додаткового авто для виконання бойових завдань 78-ї окремої десантно-штурмової бригади, який служить богуславець Роман Міченко. Нагадаємо, у березні цього року автівку хлопців атакував ворожий дрон «Камікадзе». Життя екіпажу врятувало лише захисна сітка, проте транспорт зазнав серйозних пошкоджень, а побратими Романа отримали поранення. Поки захисники відновлювалися у шпиталі, небайдужим вдалося відновити їхні колеса, щоб хлопці могли повернутися на позиції. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливості вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. Усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці міської ради. Відкриття нового мультифункціонального спортивного майданчика відбулося у Миронівській громаді. Дана ініціатива стала частиною масштабного проєкту розвитку мережі активних парків на Київщині. Новий спортивний простір стане місцем для занять спортом, активного дозвілля та відновлення. Майданчик відкриє нові можливості для дітей і молоді, ветеранів, військовослужбовців та всіх жителів громади, які прагнуть підтримувати здоровий спосіб життя, повідомило в Миронівській міській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 24 градуси, хмарне небо з проясненнями, триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до кінця дня. Вночі температура знизиться до плюс 14. Завтра синоптики прогнозують сонячну погоду, температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити. Продати.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень. Продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень. Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20-та на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новини Христина Харченко. Генштаб підтвердив ураження складу боєприпасів на Білгорщині в РФ. Крім того, підтверджено знищення резервуарів біля Маріуполя, а також уражено пункти управління противника на Донеччині та Курщині. Головна криза спостерігається на півдні РФ після українських ударів по енергетичній інфраструктурі та логістиці. Тепер, окрім дефіциту бензину в Криму, вона помічена і в Краснодарському краї. Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця надіслав кілька листів до ЄС, Конгресу, США, Трампа та Путіна. За його словами, у кожному випадку він досяг поставленої мети. Проте поки що деталей президент не розкривав. Податок на OLX. Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ схвалила Верховна Рада. Про це повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Йдеться про запровадження європейської системи, за яку онлайн-сервіси, маркетплейси, сервіси оренди, фрілансу тощо автоматично передаватимуть податкову інформацію про доходи користувачів. І до місцевих новин. Перечасно пішов у життя мешканець села Тулинці, колишній військовослужбовець Вадим Золотоверхий. З початку повномасштабного вторгнення він, не зволікаючи, став на захист України. Під час служби неодноразово зазнавав тяжких поранень. Минулого року був демобілізований за станом здоров'я. Проте серце Вадима Золотоверхого перестало битись 30 травня. Причини та обставини смерті наразі з'ясовують правоохоронці. Прощання відбудеться 10 червня о 12 годині за адресою село Тулинці, вулиця 12 липня, 29. Церемонія поховання буде здійснена на Тулинському кладовищі. Вічна і світла пам'ять герою. Тим часом Богуславська громада попрощалася сьогодні з загиблим 22-річним героєм Віктором Лаврухіним. Понад рік воїн вважався безвісти зниклим. Під час чергового обміну тілами загиблих захисників стало відомо про його загибель. Захисник родом із Запорізької області загинув 18 квітня минулого року в районі населеного пункту Локня Сумської області. Поховали воїна у селі Розкопиці, там, де оселилась його маленька донечка та дружина, коли бойові дії охопили його рідний край. Вічна і світла пам'ять. Пішла з життя Тетяна Косюшко, заслужена працівниця культури України, яка понад 55 років присвятила розвитку бібліотечної справи на Богуславщині. Під її керівництвом Богуславська централізована бібліотечна система здобула широке визнання в Україні та за її межами. За вагомий внесок у розвиток культури Тетяну Васильівну було нагороджено державними відзнаками та почесними званнями. І ще одна непоправна втрата. Із життя пішов викладач інформаційних технологій Богуславського гуманітарного коледжу Віктор Порубець. Сьогодні перестало бити серце педагога, який до останнього подиху боровся з тяжкою хворобою. Він був не просто професіоналом своєї справи, а людиною з великої літери. Його щиро любили та поважали студенти за мудрість та професіоналізм. Колеги назавжди запам'ятають його веселим, оптимістичним, бадьорим та завжди готовим прийти на допомогу, зазначає адміністрація закладу. Вічна і світла пам'ять. Про час та місце прощання повідомимо згодом. Родини військовополонених та осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, матимуть нагоду отримати відповіді на актуальні запитання від представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миронівці. Учасники зможуть поставити запитання щодо прав, державних гарантій та алгоритму дій, дізнатись про порядок взаємодії з державними органами та можливість вирішення проблемних питань. Зустріч запланована на 12 червня о 15 годині у приміщенні базової бібліотеки, другий поверх, читальна зала. А усі деталі знайдете на фейсбук-сторінці Миронівської міської ради. Втративши дім через війну, вона не втратила віри в майбутнє. Йдеться про уродженку з Херсонщини Анну Слободянюк, яка кілька років тому оселилася у Богуславі разом із родиною. Приїхавши до нового міста, жінка почала все з чистого аркушу. Відкрила власну справу, знайшла підтримку громади та нові можливості для розвитку. А з часом край над Россю став для неї не просто прихистком, а справжнім домом, в який вона щиро закохалась та з яким нині пов'язує майбутнє своєї сім'ї. Історія переселенки, яка змогла перетворити життєві виклики на успіх, слухайте далі у сюжеті.
2: Рятуватись від війни, залишаючи рідну домівку і звичне життя, Анні Слободянюк довелося двічі. Перша, коли у 2014 році мусила з маленьким сином і чоловіком Романом тікати з Луганщини, частина якої на той час опинилась під окупацією московитів. Уселились спочатку у батьків на Херсонщині, а згодом у власній невеличкій квартирі, де пізніше облаштувалися затишне сімейне гніздечко. Анна, яка мала вищу освіту дизайнера, влаштувалась викладачем образотворчого мистецтва у художню школу, а через деякий час її покликали викладати курс швейної справи старшокласникам у міжшкільному навчальному закладі. Життя поступово налагоджувалось, народилась друга дитина, донечка, і батьки запропонували обмінятись житлом, віддавши молодій родині власний будинок. Але все змінилось у лютому 22-го року, коли за одну ніч окупант оточив їхнє селище. Чоловік на той час вже служив в українському війську і знаходився вдалині від родини, яка опинилась сам на сам із ворогом. Було неймовірно страшно, а незабаром почалися проблеми з грошима, згадує сама пані Анна.
3: Я ж пішла до центру, щоб зняти гроші. Гроші тоді вже неможливо було зняти. Карткою ти розрахуватися вже не можеш. Я пам'ятаю, я стояла під банкоматом і пропускала через одну людину. Люди знімали по 200 гривень. Ми так по колу всі знімали по 200 гривень, бо не можна було зняти гроші. Взагалі неможливо. Хоч якісь кошти були на руках. Я побігла до магазину, скупила продукти і людей, яких я зустрічала, ми говорили, кожен розповідав те, що знає, те, що чув, те, що бачив своїми очима, бо не було у всіх одного якогось поняття, що відбувається.
2: Невдовзі виявилося, що із селища почали зникати люди, когось кидали в підвал. Односельців окупантам нерідко здавали свої ж, каже жінка.
3: Розумієте, це такий страх, коли ти не можеш нікому довіряти, взагалі нікому, навіть сусіду, бо ти не знаєш, що в нього в голові. І коли головний був, щось він мене викликав і почав розпитувати за чоловіка. Вони все знали. Вони знали, де він. Вони знали, на якій він посаді. Вони знали все і про всіх. І ті, хто возмущалися, дівчата, у них були обшуки. Вони сиділи на підвалі, катували батьків. Їм розгромлювали квартири, будинки. Перевертали все догори дригом.
2: Наприкінці липня Ані з дітьми дивом вдалося виїхати з цього жахіття до Запоріжжя, де їм не дали прихисток тамтешні волонтери. Вона нарешті змогла зв'язатися зі своїм чоловіком, який спрямував їх у село на Вінниччині, де домовився про оренду будинку. Проте на місці жінка зіткнулася з труднощами, через які мусила їхати із дітьми далі до чоловікові рідні на Черкащину. Кілька днів поспіль вони з Романом, який саме приїхав у відпустку, шукали житло в Корсуні, але зрештою знайшли квартиру в сусідньому Богуславі, в який, каже Анна, вона закохалась із першого погляду.
3: Таке місце, воно ніби притягує, і ми тільки в'їхали, я ще не центру не бачила, нічого ще не бачила. Ми тільки в'їхали, і я кажу чоловіку, кажу, ми тут залишаємось. Він каже, а чого ти так? Кажу, ну, не знаю, я так відчуваю. Тут неймовірні рослини, які у нас там, на Херсонщині. Не знаю, треба було посадити і над ним трястись місяцями, щоб воно виросло. А у вас тут під ногами воно як бур'ян росте, розумієте? А ми не могли його там виростить, бо геть інша місцевість, геть інші ґрунти. Нас там сухо, нас вітри, а тут волога. Ну, взагалі неймовірна природа. Ми коли йдемо до річки, знаєте, я ніби то в казку якусь потрапляю.
2: Тут, у мальовничому місті над Русю, незабаром здійснилася давня мрія молодої жінки відкрити власну справу з пошиву та ремонту одягу. Реалізувати проєкт допомогли дівчата з Богуславського волонтерського штабу. Юлія Гейко, Оксана Гуменюк, Вікторія Олійник і директорка вищого професійного училища сфери послуг Наталія Селецька, яка надала в оренду необхідні меблі. Сама ж Анна купила дві недорогі швейні машинки та взяла в оренду затишний куточок у маяку. І вже скоро переконалась у тому, що в місті, до якого прикипіло її серце, неймовірна не лише природа, а й його люди.
3: Дуже багато. Ви знаєте, на початку люди йшли з цікавості і з ціллю допомогти. Тобто не стільки вони йшли щось відремонтувати, як просто аби щось принести, щоб мені допомогти. Мені приносили закатки. Жінки, вони приносили мені овочі, зелень. Мені все тащили, що у кого що було. Мені так було соромно і незручно. Я дуже вдячна всім і кожному. за таку турботу. Нас дуже тепло тут зустріли. Особливо, коли ти стоїш, тебе вже нема настрою, бо нема світла, і ти вже нічого не хочеш, втомився. І хтось забігає і так підіймає настрій, каже, що ну ти мені допомогла, дякую. Це дуже приємно.
2: Згодом чоловік Анни, який після тяжкого поранення повернувся до цивільного життя і нині працює в столиці, придбав для ательє дружини ще одну швейну машинку. Також він купив шафу, аби було куди складати речі клієнтів. Наразі ж у майстрині замовлень стільки, що черга розписана на тиждень уперед, каже Анна. А ще хочеться допомогти своїм подругам з волонтерського штабу з підготовкою до різних свят, для проведення яких, зокрема, вона шиє і українське вбрання за старовинними зразками. Коли ж з'являється вільна хвилинка, Аня сідає за ще одну мріяну справу, на розвиток якої нещодавно отримала грант – виготовлення ексклюзивних сумок зі шнура, які вже мають перших покупців. А реалізація давніх ідей та щира підтримка людей надихає не лише на подальшу творчу працю, а й надає сили жити далі. Попри пережиті жахи окупації та втрату рідної оселі, Анна знову знайшла відчуття дому в Древньому Богуславі – місті, де її душа почувається спокійно і комфортно. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба, Богуслав ФМ.
1: Відкриття нового мультифункціонального спортивного майданчика відбулося у Миронівській громаді. Дана ініціатива стала частиною масштабного проєкту розвитку мережі активних парків на Київщині. Новий спортивний простір стане місцем для занять спортом, активного дозвілля та відновлення. Майданчик відкриє нові можливості для дітей і молоді, ветеранів, військовослужбовців та всіх жителів громади, повідомили у Миронівській міській раді.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз за вікном температура повітря плюс 22 градуси, вночі знизиться до плюс 14. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів без опадів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємо вже завтра о 8-й. Бувайте.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-5775.
4: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
6: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Україна – це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Синонім Україна – це свобода. Люди щирі, добрі, твоя врода. На серці залишили шрами сльози. Ніколи не забудемо ніколи. До рук своїх ми взяли кожен зброю. Хтось автомат, а хтось словом бори.

Скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років. Я бачу

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою, тоді я спитаю, скажи, чи вдалося поруч зі мною стати щасливою.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу